0: You're now listening to PMN Fiji.
1: Darongo te kia nanto mona tauna inside out ena sere diriawa sabi mama tingo pi kenda tin kandua ena bungi vina kenda ya ro vola tal tinga mena ngona mena zabu tikina na binga ravi ena bungi vina kani kwa ya ame bakanda sakina tiko ni singa tambongo na singa tambo na nanu mitiki na nonra oirna marama tinda eh oirna marama na tinanda ena be ya vale ni lotu eso na be vale so ena maro te kiti kina non resi nga tambu na marama tinanda ia na sir te ravongo sabo te sir tigani wiki mni kia sara na marama tina ena loma ni vo vale wina ka vale vo na kena ngara bitiko na itabi na non ra lore tiko na vo vale ngara bitiko na bula waka vo vale waka thaka thaka non ra lore ni suli suli na bula ni tama ni vo vale non ra ni lili ni vo vale wina ka vale vo na vuku vuke anga tiko ena loma ni vo vale na sir te ravongo sabo te sertigen wi kimni ke saran do mon raun nem ke talei en a serelo lo ma ni nao